Nach fat o chaiw chastwy san i chastwy dyn o fa aslat o dego byna chagi des go hatno ba hanet le. Dij de goho aje hatsin il do god a ed o da ha gweda. Eje tchi ado hatsid in da tijil i. Jo e na dyn don le tra dyn sen da biga gowol tchagi a hat a est gwydo san i tchen ni llod a. Di e yad o le bahanji goho, yegwen kishdi goho e yad e, u cha yus tudo sanid a sahan da haz tra, a ko tet iko, jo eid aiz ando be na ando tiko e at e la, a ko nashjil le go, a yon ji go le, a do le t inti go da ba anjdil tralot e da tsi ya a ji go, a ko di eshla, A ji go gi a lla ye go bits ando I at his do nil hats in da et all tall hats its in da his do lil. Na ha ha che tra mil biga go e nastas linki le is el in de skinlo da nil inigi a de na go nigo yen ye ya ha da ha ka go at e la 800,000 bila biga go is el in de ya ye ka gi sani has tui Na ko o tidi za bini na azeel in de sa tabits in da yisk is da hat nigo da bini na bitsit inje tidi za da da hat nigo da bini na la. Na shi le ko hats inigi di indi ye hats indit o di ye jo ein la te jidez go a hat na iya ha gan da gishdo tiki ko ot e hui gan da tishdo li lo ot e ha gai da hats inigi dol gis go ot e Halla da den benita lag it ol tolko e at e. A ko jute ad o le bahanje kohata ye gon kishdi kohata. Jo e ya traumatic brain injuries hat ninigi hat o e ya tishdo ni lot e la. A ko dit o ha yu jutez go do en da ad o le bahanje go git a nishe do tishdo ni lta hinte. Din lahte ado le ba nadish go hinsen go ado le ya hado gahligi da a yo ye nalzi lala. O chayu sani hastui ado le yij in nitin lit a e lah na tlij da dez go gi da bini na la. A kora e bini na bitz istrato bitz zil da yi leto in da ado le chat ishi ye nal nishad a yu nit kuyil I go ot e. Di e nashti le go konji go gi o yu weheda a nil do lil a do le ba haji da go da chulgo dini gil go ba hanji tlish go ad e a ko e kwegi ye go e be da si tge has tui a la go hod o e ya di a do le ya na tlish uiz a do be na nt I da hat no ba da han ne bini na ad a si ye go e a da a chanya a do le Has e ba haji da go hun le ha wan ba dan jil nish go e do da kwa do le a be ben jil nish ben ye has e aj e ya ba haji da gi ye go be e da zis tki do le a do le ho da ha ben jil nish gi khay da ani na ga ha gi khay ye nal nish go ya at e al do o ko di 40% bi ga go aj e has tu a do le ya na tlej go ni na at den sil ni da ha no da ba da ha ne Jyddi eid sydd â si ie gobeid a sydd hyd o leill na sydd lyngi.

Ashnastonle, the Hawano, a con a yadid, had at the catch ian had in trago. Accordingly, shash, ked had ingo, a con the Haranigi, bakos the Hanigi, a ya, great ego, di Haran has angito. Hamasa had ishing had lain at the Senegi, jo a yado yaint in the door later. Accordidson. Nan set bath na hot lesigi, ha one bits aunt, the adic ida des yako yat ela. Ado di belasana, ado in the di de zetso adat egi. Ed adanest anetski, gohot o eyan da ji lako yat ela. Lat nijit nahines de egi, edotski, la nahat lako e nan lachigo. Til zain da ha geko, a conki geko yat ejo e. Aj e ya yich it that a kati shash bitch in ya at a yosin. Chis jish jago di chiziki ha one bits a de chis jago at a sin. Jo e di chis yiki bi yiko ne ezis osida. Ado tidil donhida e yi yi bagan at a halet jo e shash e ya bitch in ya at a at a. Ado le a compost aj ya ji yi kahagi e e ya ha one bits a de do leh da ne konde. Di ayach echi yan be kage da edo aji yaji yi kata. Ado in da di nan se lakane da hal chinigi do e aji eji nil da da ne di kampos aji lehigi do aji e yadi. Nagej echi yan be kage do lakane da hal chinigi di nan se fragrant fruit digi edo aji yaji yi kata da ne. Ado sa shi e ya tis nan dinst a a. Ado na hochada de de benaj jegi ado in da beka shinaj jegi si na ana zinigi da dotes na baranda jo e haram bits ada ada e ya pesna has ago e ato sendo lela di et aisi beta akhenya akont a atsgo jo e beta da hosnya da ne haran has agi ado leto shent in the toto tishe do lista zenzen go jo e bat at the holoniki e haran bits aj e kotso sendo lela ada niti shashinda kagi jo e yato chiyan pan najet nesta da neto to e ya a hanje bitch e jito gasta Hala e yat o bans el tsogo o e ya bilbiji yil a hawanji de hirako kut o e ya ajilet o lehto enda dij iyan ban najit nilot a ein zinno yikha de hirato lehla ako cheda a khande bich ijdi yago tihot o lehlot e jo e dit a behat ego e ya Aj ah eight hit or nilligi had odd his el nens and got odd to hot or little eya at eda nila. Chian hajo yego, but that as nil go ya at eight odds il zeda. Ajin as nilligi nilzilla, but that as nil had ishi yahanaja recycle adal inigida. I seen zilla, but that as nil go ya at ela. Chian dodge ian halchiniki e yich it that kahla. Jo e ya di ado le kong bich in kuchis ingo ado le pahalongo ato singo e do dadane. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehej di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie bit da hullo ako e yo aji bich in ya ata yosin kuta at egi khatin tra ako di e ya kong shash. Do shana da da do lechen zen go tidi yi da al deli gi bert feedert at e nachin dished o nil. Chale chad o da ban nach e kako masadad o da ban nach e kako. Jo e al chin da god a sa ha de tskin lwi al tkwi do yil biga ha ban nach e kato lechla. Ado al tkwi yi ya gi e be e sa be ya ha inji kako ya at e da ne di. Ajij e yanigit aisi jo betatat ez nila otso sin ahot o e ya shash aji e ya do yen do tinh da da nila. O de bej in ya atal inigi a do grill jo e tro be itzist e dot a te ak ap nache ba traz do gis di ak ah a do da ba ha a o konaz nila e do da a te tra das gis go ne jone go ak ap ba ha atengo hot o e ya di grill. Eto smokers da in late
shashto eya yahato kahlako ne ekone eya na

Yeah, te kodo e ya native stories khane ben khil na hash ne ha je e ana ol kedi e ya my life as an Indian will ye go khane ben khil hash ne go kon za ko e ya khol je JW Schultz original source khane e ye ni nel at se da ben khil na hon shnigi e ya ti e ya ni hich e ke ni joni ye batol ne tsedan ni hin ne betest e gi e go asanen joni go Deit ito bishit diana e wul ye. Diko a son at khatn le. Tzada yego. Benago a hot agi yego e yahak as bethnalto. A konde a hotes ze. Ado tzada a altro hat ishi benago a hot agi e illego yan tse kis a ko. Di nike diana. E be job ba hulo a hot ego date edo ba da honitzen di nihij e ketten linigi e be jade e ya hulo e ado dandit aj ado nik eshtro altro dal de a ko di sani berry be esado na aki ado di miss berry sanado crow woman e na hon hastra di ek at ko ban se dat se kisto bit hat as to kagi et o dat is a ko di khama pezat e ya pati yosna nish di na to na ho et a nil tsonelek es dolne a do a jene a e si ye ko e ya pa hinsen ko na da hilsa di e to a jo pa to e bi khayada Ahajopa eid asha jebi hulo jene. E ado hodina go enle na balsa ago ako e yadi dashti yana aki bildo shido. Ade e ya hulli kago hat a kaltego. Joji go ako hulli kai. E kwa e hompa. Na ho e ya adatis ki go hompa. E chedis zado na ho jenezda. Ash tim bigato. A cod a si e bylliad e di co e yni cagi. Ado a jynne chyla ha si a chyrdi cadw a jynne. Di eid ad a sin jyn go ben a sni dolyll. Di e ia co lleisg e si llaho ad ad e go e ia ba cwnsyn. A cwndig ad e ia co catnwyd a jy e ia. Da dollid lad is be da dollid jynne. A co ado ha si a jyllt chi e. Llata as tyn byd i a jyllt chi e. Llata e si si i a jyllt chi e. Llata e na a ki byd i a jyllt chi e. A co njon go e ni chi e da as a. Beri do bes sa e d e ia. Na ghe ni ni chi'l ca go ne a co net na dit ni d a cho jynne. E di kwe. Chastwyd o san i ein neu ein y bal byd.